Stremičine, do napo šestiče, dobranjepče je srpski rozvoz, jako čencarano nađivo si dojeđeh, a tam na polne mjesač, kladach, přemyslovach, išče vočerovši rozmovje z meteorologu, kiš je mi povedal išče raz vo začmiču svunca, što je tam si vukopal a načitav, a vizo samotiš jako fachoc vje 12. augusta lica, smime so na tajke začmiče svunca. Unca Veselič, skiri tu ve Nemske na parcielne potekim, so nebuče cilje so svunčko hasn, člipe prajne začinič. Inak je to jeliste v tutem času ve Grönlandske, ve Islandske, abo tiš ve Španijske popuču. Tam so potom vopravdže svunčko cilje začini. Tu bola nas na 4,8 do cia 90%, tak je mi čera povedal. No a ja sama možach také parcielne začmiče svunca 1999 doživič, snanost četiž boli to v juhu Nemske, to bych mime se svojbu na Nebelhornje, na horje popuču, a to je vopravdže tak, kak še mi fachoc čera tež išče raz vopodstatnil, zo naraz započnu abo zastanu ptačky výzdač, zo je vopravdže taka vosebita čišina. No a na koncu je so potom vopravdže tak jara, lavo a krupivo, no a pohodžine poždišo biše nekak šitko zaso preč. Potekim 12. augusta je kompletne začmiče svunca, kiš možeče v osebederje v Španijski doživič, je lišče tam popuču. Cele vážne pokiju hišče, prošu potom nic s čistými vočkami do svunčka ladač, treba če také odpovedne na oči. Zo nebohu so vočka skuncvali. Vosom cimenčine do napo šestich.

0: Če se čvenči na upo na po šestčech je, a to dobimo so sami tiš raz kvalič, štož modere možemo je vosebi tiš svuhare, a štož vtiš se kvaliča rade svuhače. Znaječe vi naše svuhare, kiš su mjestem šitke tupala nas vyšli, poladajče ti na našu internetovu stranu, tam je cibriat tiš spriotovana, a jedna teka svuhara rika olja a je stavizna. Jedna svoj holčce, kiš dobješe ze smačariju zvojne čekne, ve Vužice namakati hospodu a pomoc vizotež a olja samo přečelku kišrika Lenka. Zromadnje z barikom podati so holce na dyrdom de do lesa.
1: Ale les je vopravdje k konci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so maš nutsko ne kompas?
3: Vem je noč, to je to pravi puč. A zo je tu bano, to zminič ne možu. Nisem tu išče, že nje bil.
2: Ja, tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdirati cichu a rozbitimi voknami.
2: Štodre je so tu stalo? To vupada, kajž zniče na meni vjeska. Bojče, punžeme nuc.
0: A jako v rozpadankach zetka ja a kajki nadavk maja spelnič, predahač so domoj podađa to svišiče ve svuharije olja a je stavizna. Na naše internetovej stronje, ve naše app MDR Serbia, a tež ve audiotece ARD Sounds, tam môžete se ju tež delesčanič samo sobie skvadovač na vaše šmoratko a sobu do dovolazač. Vymenšenie do civilky naše jest.

0: Vossa mi tino donna puset miche.
1: Polizias G.
2: Hast du serbskin domje, kiba na pustovom namjestče, dživotnje, stanosčevacu stenu vutoru popodnju, hižo vopkič buo? Jedena postaletne bi se svojim junajom od dvonišča na smir pustove namjesta popuču potekim po dvoniščuj, a zubi je dokilš bi je pšes spiešne kontrolu nad jezdžidvom. Prasne potom do parkovaco seata, sune so na tamne bok jezdnje, a prasne potom išče do BMW-a. Potem pak zwischen dem Dale jetzt, wun pak daloko nie pschinje, na Karla Marxowi zanjorja jeho golesowostym, zoso z golesom pschet autostupi. Zogu na Skoda, 10-10 euro, policistcha i dalczani jizbnu duelnosc z czasachu. Haja dusch se nitko vlecu na hodzicht njach kiesore wulečiče potom, meče vaše golesowe voče maj, byrnješe pši zamknječe, pšetoš, neznači su noce vod punžele na vutoru pši linjanskim jezoru e-bike pokradneli, kotruž bi pši poče pši zamknjene. 3600 euro tute pfači, vojeruska policija za nim nitko sleči. A v Vutach při dvorništu bo nedželu cia 20 letne dla svojho kolesa nadbihovane. S kolesom je voku od dvorništa popuču a potom od neznatého na runje tute koleso narečane. Jako muž jemu koleso nudom dač nohcuše, rožeše v njemu abo agresivne tak, zo jemu koleso tolada. Tute mi je še hodnotu 2000 a 300 euro.
0: Potegim policija mi je še tu što nadsedlce, ali so s kolesom pšet auto stupič a tam na... To asi nejsem celé věsta, hače to najlepša idea.

hot little znamenča dženca, kočime. Kak rinje pola vas doma, kče jes na nohciče nam to z vobrazom dokumentovač? Kče ja te balkon to Suzanne Klimšec nam naspiva? Če odlas jeno je šva, Andreas Bekini so praša, a? Ne vži, Marija Matsena, o to prosi. Sedem minut po sedmih.

Justin Bieber. Wust wie du dich? Na, sag und schätze im Schätz da in Jom. Na, hei, WM? Da ist so eine gute Schule, die ich dir war, die so zu der Tschicher dann nach Wulgem Rheinisches Gitarro-Reihe. Alle vor dem ist so Shakira, so. Wo hat so tut dann? Der Lekat ist nicht traurig, Poster, aber hutsch mir es nicht Mensch haben. Wenn Museo Zapadna Vujica, da je Jensa Jensa Djeci, wo nicht so dann da Bronzo wie Giovanni Proschini, zeja dann Formus Hotovic, Mojic dann tisch, es ist wasch mit Djeci, mit potom Formus es Metallom, Vulec, Berstin Sinajivac, Rünko, aber Kvok, wird dweimal je dann los, wo der Kim Putsch dann Radlubje zdipkom. Du warst wo Nadia, Prosse Jutze na Kolesovansku Turu, potes vom Samske Impressie. Chceš s vami zhromadnie 12 kilometrov, se doječ přes Malešece, Brezinku, Klukša, Strožu a potom zase Ročo. Start je po podňu 4 při cirkvi ve Malešecach. A přizivič môžeče so podľa ričného motivátora Luciana Kaulfürsta. Se film obladač pod hojem nebiom, to je možno ve čornom gumcu. Jutze po podňu film reka šitko ponie Monstro. Cioch je tam ižo zastup a potom môžete so vo mire zesedač na poštyrioch, potom tam zabieži mašina, kýž transportuje pasky filmu. Kaž nede, ja do cvone mačo ponče, tak a so čini nie, se nemyslu. Oje, to som zastaska unie. A džen přírody sveča nedželu ve Krabatove mynje, vod jednačich hač do na večora pečich. To môžete si predstaviť, čo bude to paradís za ľubovariu a prečelu prírody s prednoškami, doživieniami a dživarničkami a tam sčetíš na osobitých počovaniach po poču. Vymenčenie do cibeľky na vosom.

0: Jetzt schmink schön nur, da weißt du mich?
1: Nabožné slovo.
0: Magenta Diana Karbova ze Svinanje.
2: Do domu zastupimy przez durje. Nikoty durje są wulke a ciężkie, druhe luchke a wuske. Mi są wulke a mocne durje lubia. Szkitaja przed nielubosnymi zadobywariami a dopominaja narody a bajki z dawnych czasu. Każde durje powiedaja swojsku stawiznu. Za koho są wote wiera, komu wostawa zamkniena. Tež v našim živjenu namakame najšelakoriše durje. Kožde so nevotevrja, hač runješ se to pšejeme. Plane so meneja, sone so nespjelnja, a drude dobime so cele vod svoj sonu rozžonovač. Tola runje potom može so nova možnost pokazač. Durje, kotrež do toho sceva znali nesme. V dovjeri do přihoda smeme vjerič. Tež, kde so durje začinja, dže puč za kojšteho z nas dale. Často hakle ve vročoladanju spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vudani, so vedomje za durjemi rozladovač, kotrež so nam votevrja. A znano možeme tež my, sami človeki durje votevrič, spred

0: Wenn es warm ist, wenn es warm aber pomoc nie ruku.
1: Dobre, Diana Karbova ze Svinanje v nadoku a zamovitosti, faske je vikarije v Banšicach kukoje. Štyri minčine, dorosimich.

0: kvitsche dženc niši, tun požurma serbskoho rozvosa, njesceva dženca daloko a dolho popuču treba jenojš spichač nekotre hase dale. Tu se zbudeskeho na mjesta.
1: Přejeme z Božo.

ferijovo program sam na zahopenku roniva, to vezne minjo, až pšidu tak žiši na svoje koste. Luštne čojenje se lišku a kokošku sme za vas upetali. Pen mežaša narske bilš na novi žijel zirje vo novej slipenske serske može a muzikovo žicenje jadneje prisluharki, co me tekeš či doponiš, dajšo se prehvataš.

0: ÖBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Trebame jano jednu rec na sveža aluže nebe, već si museli druge recu uknuš, je to lepše na? Esperanto, luže ga prijedaju v vjele krajach, kak rec nastava? Při gažbe mjaze narodnega dnja Esperanto 26. julija svišeša ninto uščevanje kutitemja, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.

Ferio v program sam na zahopenko urani va to vezne minjo až pšidu teke žiši na svojo koste. Luštne čojenje sa lišku a kokošku sme za vás upetali. Pen mežaša narske bilš na nove žijel zirje vo novej slipenske serske može a muzikovo žicenje jadne je pšisvoharki, co me teke ščito poniš, daj šo se prehvataš.

0: Ludwig Gläser Zamenhof für Vetros Veviele Rezni Family. Wenn ihr umio rusoiski, pelski, aidiski. W Schule, ihr wird leta 1870 naukno ischi nimski, franzoiski, griechiski, łatinski, engelski, a hebrejski. Wet zjedztwa, ihr zuowe jadni svetowe, scho obszimujuce rece, ketaraż pepsinosowała ku dorosmiesiu ludu.
1: Som zachopil covaš v glucnem casu, kterémž zajžo nacionálna gramota, a kterémž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s polným pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obedlarjam, v kterémž lúže zachopil jaden drugiego rozmiš a v ňoko